Ova pjesma Benti la smolu del Cimpreso je omaž Moniki Leskovar. Na koncertu u kloštru crikve svetega Marka u kvaru violončelo je svirila i teško disala nidi na početku osmega mjeseca. 1997. Una Monika, čudo prirode. Ja sam njuška smolu

iskoristiti sad ovaj povećanje cijene nafte na globalnom tržištu uslijed ovog rata, ne može iskoristiti, svi su doslovno, zbog cijelog niza razloga. Što onda? E onda će se postaviti pitanje, jer i političke i ekonomske elite već kažu ljudi, pazite, ja vidim sada da ruski akademici, šefu instituta kažu ljudi, moramo napraviti stratešku pauzu. Rusija u globalnim odnosima, pogledajte taj časopis njihovim web stranicama i ljude koji nisu ono neki šefovi vanjsko

U bijeg dado smo se, kad je zora stala ruditi, jer od vaših očiju se skrivamo. Al ostade vam sazidano čudo da ga čuvate. Divić grad, čudo vam u nasljeđe.

Pica, pula parking, svi kruže, svi traže mjesto. Mi kružimo za terminom, al nema ga često. Na semaforu stoji inbox, žmiga, žmiga, al ne ide. A mi u eteru ko, halo, ko da zovemo brodove po rivi.